0: 小伙子，你为什么不鼓掌？彼は藤本先生の教え子です。ああ、藤本先生の学生だったか。私と先生とは長い付き合いでね、去年南京でひどくやった時、藤本先生にお世話になったんだ。民主中学校は頑張ってくれたまえ。はい、来。
1: 어, 나도 와야 되지, 나.

0: 監督も。
1: え、すいません、マグロ。いいか。だって、交差点に来る。正直なところ、米軍の方が証明したい。
2: こちらは、リュウ先生だ。先生、どうぞ。

0: 小伙子，你为什么不鼓掌？彼は藤本先生の教え子です。ああ、藤本先生の学生だったか。私と先生とは長い付き合いでね、去年南京でひどくやった時、藤本先生にお世話になったんだ。民主主義が大きいわ。頑張ってくれたまえ。はい、はい。
1: 어, 맞아, 맞아, 맞아.